0: na sour drop. Ya wani ya mahudu wa bibre. Ya ya sese. Edi ya mahudu.
1: Wedi ya sedo.
0: Ena ya nyunye.